Ati pe se iwo odale ni ka pe ni iwo odale sun lo foju bade laarin loko laya yi abi ife tan ife pari abi kini ka pe gan